Den 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Thank you.

Deuxième Subway au Vevermais. I Subway var han terrier Audi på gitar og sang. Han Guttorm Sebe på trommer og sang. Tore Lunde keyboard sang. Kjell Holko bass sang. Brynjar Lillaheim sax og sang. Og han Geir Nygård på gitar og sang. Og her vil jeg framføre melodien Grease.

Vi skal la Albertines få avslutte dette programmet her. Medlemmeren I Albertines, det var en Edvin Rand på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim på rytmegitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk og Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Og der vi spiller melodien The Girl From Yesterday.

Den 25. august det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotlaus, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappan til Hannah Montana der. Jo pappan til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg. Jo.

Det var fra Utvik, og det var hun Eva Vik Færlo. Gratulerer vi, Eva, med en riktig enrekker og 100 kroner. Da skal vi gå videre på 2 rekker og 200 kroner. Siste tallet las var nummer 23. Neste tall ut da er nummer 83. 83. Elve. En. Tre en. 39. 3 9. 3. Nummer 3. 20. 2 0. 78. 7 8. 49. 4 9. 68. 6 8. 33. 3 3. 71. 7 1. 72. 7 2. 6. Nummer 6. 4. Nummer 4. 47. 4 7. 41. 4 1. 85. 8 5. 89. 8 9. 38. 3 8. Det er 2 rekker vi spiller om, og 200 kroner. Og her ringer det jammen.

Hei, ja, det var to som hadde bingo. Det var altså Sissel Kvamme fra Olden, og så var hun Ingunn Alfei. Hun sitter i Kaupanger og spiller bingo. Det er veldig kjekt. Gratulerer til begge to. 250 på kvar. Da skal vi gå videre vi på... Det skal vi ikke. Vi skal gå videre. Vi er ferdige med spill nummer 1, og vi kan blade om og

være klar til spill nummer to. Ei rekke nå først og en 100 kroner. Jeg ble så forstyrret til denne svogne damen. Det veldig, veldig kjekke folk. De sitter og koser seg rundt bordet og prater og skravler og har det veldig kjekt. Det bra. Det sånn det skal være. Då ska vi ta te på spel nummer 2. Ei rekke nå først og en 100 kroner og første tall ut då är nummer 28. 28. Trettien. Treien. Åttifem. Åttefem. Sytten. En sju. 68 68 82 82 72 72 25 25 78 78 60 60 39 39 76 7 6 30 3 0 5 nummer 5 36 3 6 47 4 7 8 nummer 8 61 61 45 4 5 89 89 58 58
43 4 3 90 9 0 Och här ringer det. Det ringte men det var ingen i andra änden så vi får vänta lite. Får vi se. Där ringer det igen.

Etter Krenken og godeste Håkon Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Bluss, bluzz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han en ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scenen han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle I mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld. Men vi høres altså om ja, om en uke. Og lytt til musikk. Musikk menneskenes største gave, spør du meg. Og der jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter. Men ja, jazzen stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå. Vi høres om en uke.

morges da jeg reiste hjemmefra. Sa akkurat det jeg trengte å høre.